dikgakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakore. Se ke se dibeng ka breadwinner le Tito.